0: eka sɛ ehia ne enya kopɔno wo ye enya kopɔte so na ne wo pɛ ɛna ɔyɛ a ewrade ye dawase kana mai dawase ɔtini ni mpae bo mu ɔden ne natie fo dawase ɛchichini benche ye dawase ye dawase ansada ewrade Wa ma ya sire fo asire yen. En pimpim wa ho fefo. O na o ye o hini. O hini bia ni ho. O hini bia re di ho ti se wo. E fre po ye kosi atoye. E ti fini na afo benku ni ni fa. O nyankopon bia re nya mi bia re ni ho ti se wo. Won kuto. A shatoli ataya basa. Una yo ohini ohini kesiye
1: let worship rise let worship rise let worship rise let worship rise
0: yeda wasi yeda wasi yeda wasi evrade

0: Awurade me bom pa de grace ebe wanim ne mane nananom ne ne fa ne hunyina Awurade ma won saso ne show dia no nyam ewo grace abrabom mo bone fo bo ne eto ntwa na masum dwenye grace ne ne fie dia wo Yesu Kristo din mo amen 0244744204 Otini ni mpa gbe modin Awurade adom ya fo sana kasa fren yi Kofi Kofi se Kenya se abrem Kenya se abrem Yo Everybody bom pa di kofi si ba wanim masum dwenye kofi dia shira kofi mo boni fo boni eto ntwa ewo kofi ni nasifo abrapom ewo Yesu Kristo din mo amen Ye fo fre fo chato otini ni mpa gbe mo den ba cho ma oni so na mente won ka ye fro sana kasa fre hin
1: ye fe mo yima mi kasa ku foridia
0: yima ku foridia ba cho kasa Awurade bom pa de yima ne maame ne nuanom ne ne mma ne ne fa ne ho nyina ba wanim se bo mo ho ban mo masumdwe mo boni fo boni eto ntwa ewo yima ne ne fie ewo Yesu Kristo din mo amen 0244744204 last caller na ye fa yi otini ni mpa gbe mo den And council. I go so mo. Dia numri akan eti nsia ni chemo aduonu nan ni aduonu nso aduonu nsia ni aduonu num yi masemi entena kosomo ni ne fie ni nasefo so ewo Yesu din mo amen otini ni mpai we mo den atiko sa trabi ka me fa o line na me fa o call no nanso so antumi anyina so okay otini ni mpai we mo den Kasa ye no ma bibri otini ni mpa gbe mo den. Pacho ye fro se na kasa fri hin. Mame. Labadi. Pacho kasa. Ose. Awurade bom pa ye srem pa boma maame ene ne ma ene ne juma ene ne fa ne ho nyina se ma wo masum due da ti woni mi kire won na na dom won na fa odi to om so ma boni fo boni e to ntwa e wo maame ne nasifo abra bom wo Yesu din mu amen otini ni mpa gbe mo den e fo se na kasa fre hin Mama maybe mbacho kasa una ukasa chato. Ye bom pa ye di mama maybe ni ni mani nana nubo ni semu boni fo boni etu ncha. Ewa ni mani nana numu ni ni nyanumu nyina abra bom. Na fa udi itu wa musunemu wa masumjui na dumu wa. Ewa Yesu Kristo dimo. Amen. ya di si wa hampa so ye mfa ko bia bia mefisa ye bere no aso ye bo mpa ya makojo ye boa ye bo mpa ya mama mercy ye bo mpa ya ajoa usia ye bo mpa ya grace ye bo mpa ya kofise ye bo mpa ya yima ye bo mpa ya kosomo ye bo mpa ya ama mame ye bo mpa ya mama mabel ewo yesu kristo demo ye bo mpa ya edia ma Samuel Tete, ye bon paye ama Eko Eni, ye bon paye ama D, ye bon paye ama Kwasi Asari, ye bon paye ama Ante Magi, ye bon paye Edi ama Nana Ukuma Chufuo the second. Ye bon paye ama Emmanuel Ajima, ye bon paye ama Clifford, ye bon paye ama Abuna Cynthia, ye bon paye ama Felisa Mankweti, ye bon paye ama Grace ama Obi, ye bon paye ama Maya, ye bon paye ama Emma, ye bon paye ma nana fusuya ye bon paye ma abena frempoma ne ne mane nananom ye bon paye ma nana frempoma ne ne mane nananom ye bon paye ma mebe anaman ye bon paye ma abena fiyi ye bon paye ma amani ma ye bon paye ma Samuel Addison ye bon paye edia ma abena kran ye bon paye ma mata ye bon paye ma Millicent akosuya ye bon paye ma Vida ama manti bia ye bon paye ma Vida mo akwan ye bon paye ma nana ye anya kwa jima ye bon paye edia ma Max ye bon paye edia ma Abigail ye bon paye ma Frank ye bon paye edia ma Berimachum ye bon paye edia ma Kosuya ye bon paye ma brother Ruth ye bon paye ma Matilda ye bon paye de ama Amalinda ye bon paye ma Christy ye bon paye ma Joachua ye bon paye ma Malizi ye bon paye e de ama Sandra ye bon paye e de ama ama ye bon paye ma Maya ye bon paye ma Faustina ye bon paye ma Sarah ye bon paye e de ama Kaku Tachi Simon, ye bon paye ma Benjamin Aka, ye bon paye ma Kwabre Bo, ye bon paye ma Chei, ye bon paye ma Kwajo Chei, ye bon paye ma Imando Odonko, ye bon paye ma Hana, ye bon paye ma Kwadu Kwache, ye bon paye ma Kwaku Ofori, ye bon paye ma Nanaya, ye bon paye ma Lia, ye bon paye ma Mateda, ye bon paye ma Misa Misa Mankwa, Joseph Setre, Nana Kwia, Mamie Kwia, Yao, Eva, Lydia, Isaac, Apia, ye bon paye ma Inspector Joseph, ye bon paye ma Chief Inspector Blackon, ye bon paye ma Mr. Usu, ye bon paye ma Emma, ye bon paye, Edia ma Sister Kwia, ye bon paye Edia ma Akosuya, ye bon paye ma Johnson, ye bon paye ma Edmond, ye bon paye ma Mami Pukua, ye bon paye ma Gifty Sam, ye bon paye ma Millicent Anno, ye bon paye Edia ma Amanya Kwa, ye bon paye ma Cecilia, ye bon paye ma Kwaku Debra, ye bon paye ma Mercy, ye bon paye ma Asiedu, ye bon paye ma Kwajo Safo, ye bon paye ma Mami Kronadu, ye bon paye ma Kwajo Ba, ye bon paye ma Kumi Felicia, ye bon paye ma Antia Jili, ye bon paye ma Kwaku Poku, ye bon paye de ama Rebecca J, ye bon paye ma Sisa Philo, ye bon paye ewo Yesu Kristo Demo, ede ama Ewurade, wone sene this message nyina. Ye bon paye ma Theophilus, ye bon paye ma Doris, ye bon paye edia ma Kobe in Sanwam, ye bon paye ma James, ye bon paye edia ma Kwabina, ye bon paye ma Kwame, ye bon paye ma Brian Ruth, ye bon paye ma Johnson, Edu Boahin, ye bon paye Erade, edi ama Uma epe senka ofrene brinti wentu miyafre, ye bon paye edia ma Wana a sending WhatsApp message, text message, SMS. Wana a sending voice note. Yebon paye ma wonyina. Se Ewurade, Shehuan Nyam. Yebon paye ma Ernestina. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni din mo. Ewurade ma mo asomdwie. Ewurade ma nani so nhwɛ mo. Ewurade nti nani mo nkyerɛ mo. Na won no mo na won fa ni din ento mo so. Won mo bɔne fo ne bɔne eto entwa. Ewo won ne mo ma. Any massive for Abraham, one has written Jesus Christ to demon, and I am born pie, Amen. Amen. Amen. Amen. Aha ena ene yedi juma die nu nyina esi. Ewade ya do mo a ochina yebe to asa empa ibo ya so. Ene han yedi juma die nu nyina esi yebre no ayebe. Ewade ya do mo ochina yebe to asa empa ibo ya so. Abo na ya to aso abo. Utie asempa FM 94.7. Juma die utie ye e juma die ya to di se otini ni empa ibo emo den. Midin de Solomon Jesse Ajikum. Se wonfa Yesu Kristo aye kanfu Yesu ama wo se fa wabra bo e che Yesu nsa na woni wabra bo so na se ni din da wo so a oma wasumdwe na wo tin anim so so e chere wo enti wonfa Yesu afa Yesu se wawurade ene waje nkwa se wasiesie ho na obefa Yesu se wawurade na waje nkwa kasa asemtia bi di machi kasa Ewurade Yesu Mida wase. Miji tu msemi yodi boni yeni. Boni ntina obi uye. Bifo useme ura de ene majen kwa. Tanama kumo mne di mabra boso. Chomidi wa uon kwa ngumenu. Naso pie wanyo nyamu wa manye iraba. Mida wase se wajime. Ewa Yesu dimo. Amen. Tuwabosa ampa yeti ya wei. Asori bia nua. Wadie uradia semu chure kron kron. Ene chire chire na wode asafo mani jidie eshe Kristo muno. Na Kristo ni asafo ne fapi muno. Fa hon kodon sa asafo

0: Yampo, se akwantuo mu nsɛm. Ye kane di onim na wanko bia na ye wo sa atesem. Ɛno ma bebree na Ghana de hye nem wo nkɔfo amanso. Dia wo tie wo ni bɛgye. Ɛne dia wo rebɛho.
1: Hwɛ kura ye wo. Ye si slow ato eya 20 inches. 3 days ye ntimi pie. Wei eya kro.
0: Ninti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu ya tie yenyina etrasia ya kabum
3: memory da bia ebono sia epa musa ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ne ye hwes de ye ne ye de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwe
4: Robert David me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of network for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu atama manan de na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so sey me mini da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

Roberts aye titi omu ni na obe kom na foreigners ni ye mo sin Ghanaians. Ghana de diye ni si wo Roberts da ni mo o. Ura mu ye pe kai asa. Amo basu asebi yo. No ma ba nyin nyim ye manu. Amo nyin nyim ye manu ye no ma jom wo ko. And you see a Ghana face way iti. Ne the South Africa fwey. Mun kwa mukuro mwa. Ebe fana enye fe. Ba miyambo abana abaso. Yambo abano abaso. Se wotumidi yenu ya nomu. Omwa nomu de fia sini na edi omu aba. Na very sad video bi ameshe ye. Na ushe komenta. Omu o video na se. Ase asempe posti ye. Adun posti ye. Miwa fina meshe sa video no. Na komenta. A man for a more seer, Ghana for ya chio matu fiasse, a bio 1 year, a bio 5 months. Na ye president, ya bain. A rubra moa moche share. Foreign minister. Ama ye ye near ma rubra moa kwe yu a moa di o mo bagana. Efekeke. Na ayarwa wo sam, ayarwa wo, bengazi enye video ya. Bakwa is a woman bi tika mwa. Ovidia, yadi prisoners na Ghana fwa. Yadi yoma tufiasi. Enu niye, brana metro on Facebook. Asempa 94.7. Ye posti dada. Bambe sami diya diye chino. Wemu aye prisoners u. Ghana fwa ya tiyo mogu e fiasi. Wakwa South Africa kwa ye juma. Bibinti, odem. 5 months. Ebiwa 1 year. Eno omedem. Ana nyame adum ye yom ni na di ye di omo ka Ghana fo wo South Africa ni na ye di omo ba na uhwe da bi ye gwa bi mu abi mu yom chichira aminia anu ani o so wo mo Facebook asempa 94.7 em ya asempa 94.7 wo ye prison car se izuzu o se de car ne brand se e car ne brand o se de otumi mu izuzu Enti uche utie ya, utie commentary ne wase na, lady ni kase. Wei aye Ghana fuwa mguwe fiasye yi yomu. Utu miso nuanga sane na mfu kwa yade, eka on. According to the lady na noye video no, ni samoka, sa ure mo Facebook asampa 94.7 na, ube tumye tieni na. Na Ghana fuwe, weye prisoners, omu wa mwisisi vika ni mnu, aye prison kao. We a prison car Ghana for womwa ye yomu. Ba ye denya miyase ene da baina se. Se oma pua. Na yenu ya no mbema ba kensa. Asumbye mu. Jamba sida ema abaino. Nyamisha ye president John Dramani Mahama. Na yenu ya babi. South Africa wa shede oma eno. Bengazi pictures no to su di amao. Weye prisoners a Ghana fwe ya di yoma tuwe fiasi omu enu niye. Weye yenu ya ba onusu ko PMO South Africa wa 20 years. Ye fene Dina Ekufo. Na shabura ya bura obayi. Onyashi yo. Nini ane se ye hiyawe yukurum. Ana bimzo ena Ghana ya untu kwa ena dia dia obuwa akontio dia akontio na se wa kai ukro mu ye banchine bode ye wofuom ni ade ade untoshe udidi free ure fumo ko tu banchi ko tu bode ye but still you want to enter Accra that's life me ye umo kumase ene ko tete mo boase obuase ne tete mvitim ko abram ni a menyini ya me ya madwe so matre krom wo de esem ye bia ma ye okrom wo ata se ma ye de esem ye bia to me de esem ye okrom wo bia ma ye so esem ye na mi komanim for whatever backwards never ata se ene ba kumase me ba back mi vi kumase papa me ba ka sa koi Mi ye jumo akra kwa basa anima beka. Sanity. Eti ye Ghana ye kwa kontuo diye. Ye den ube tu.